0: Atlantis, c'est 100% moi.
1: Poron toten do kweji me anse nou je do tolede bip radio e do to emi de sikuton.
2: Wi wa lo nan do to emi de zande dinye vogbon diwe.
3: Tan basa. Wa tun da ko u. Lo ja teji ponu baso pon we nu su. Si big bele bi, yo pa jo funde men. Lo bip radio di.
4: Si big bele bi khui bo bip radio mi ton di. E wè mi nomo tang basa sin. Le ne ambo nan doyen dudu todi. Ganko honu bo. O mi kwa jin jan indo fi. Ekbe si big be azan ko nou kwa tan go. Nou kwa son khui a fo o. Kwa tan nou kondo po go tan. Nou yi wa tan gwa sa e non yi tan. Po mi non yi ron le me teme teme. E yi dada sin ko ji jele. Dada sin mla mla teme teme le. Nou e yi dada de yi wa. Po yi koton man do bubu we ha. Ba yi ron vivo viti kli kwa ba. Nan do yi kone on si we. Te yi kare kana ton de me. Te yi kare kana re de me. Walo te vie gbe ton le kana zan. Bo kana si ou di me mo on le. Si nou yi wade ye bo mi non ne kon. Hok bonu sa yi o ji o mi ko yi nou mi a yi somon. Cho mi kan ale vo na yi ne on jido ekbe san zan gbe. Oh, e yon do to, bo ton. Bo si ko, ren o ena ti me. Bo vivo viti kli kwa bana yi tan ton se to. Kodo homi ton, sa fi. Oh, te akban li sin kon kame do kwa jen mina non. Bo kana yi, o de so ji, sin a yi o ji. Mi kudo li ewe nou siya.
5: Mi nde su mi kudo li ewe nou ta do tin.
2: Bo kudo ali bo go sin hobu nou sin kame don.
5: Eh, mo we.
2: Mo do iso si u do mi gesi di ya, mi ko yin me bo to vye nan do to mi le, ko yin ton ton to.
5: E tiri da mwe.
2: Ekbe din bo nou. Mi wakha osa fi yo men gigi. No kambi yo do. Ani wukazan bo tan, tan, tan, tan bo. Ekon lo tan do e bo bipo radi yo. Kadi da gan ho do kou nan. Temi de ka monde yo klen we.
5: E nan chen nou e da do ti. Nou e do tan. Yo vo do tan. Nou de jo. Bo wai be wa do pinpin we do egbe yo le bo akatun nu de wai yo anan tun de anan no ni no me de ando do pe o mi gun tan me ton mantun amantun to tu sin tan amantun no tu sin tan amantun wen do tu fi de ago sin sin tan asin do pe gua ton vi de mantun tan ton esin do pe gua.
2: On vide tout entero media da yin gbe so onana lide nunu kweton gbe ti onana lide nunu toton e do atun tantan
5: adon toton to tantan e memo anan bou philosophe Socrate konnen toi toi même ton vide nengan ton yin de gun man ton kode dami a wian de men kosin sin de meye demisian kan li de meye un kosian un sin do beton
2: asi un do beton
5: un sin do beton e we son bo un do ho no do nye po po po e do ho che bo wade no ye leko yi kudo fi de bibeche gosian do nan ali gono kon bo ezi sepo gran mama mama mama che bo po sin hun e do lan chimen kaka je egbe
2: won ma ton wide ya ina se we do dai hun na
5: ki an se we do dai hun na
2: o bi o mi do min jire o de soji sin apa we mi na kendo abi
5: de soji eyin a hosu we no bo no ho bonu a jachi demele yoro porto novo do egbe
2: egbe san san bi
5: nu
2: mi na waji o razak musa na pula mi heya pa ku inu kon nu kontan e inu wiwa e loton yi
6: bip radio
7: akon mi ton le ho
2: akon mi ton le ho o desuji mena mkawe fite ka gosin te o to vile ka do aton iko eneon dodo no ton do egbe san san bi mais là oh ok y a un bon des IPV quand on nous gabe
5: et là tiens nous et d'autres étaient ils tous le sodiji des meilleurs dada sodiji bon ils ouais non bon non quoi bon et y a aussi à faire nous qu'on le porte le quoi bon bon non physique quoi bon t'en dis bon yande we bo ye do yon de pe tam bel homme yo vo yo lodo bo eno le kli bo no itoji bo nou de no wata un do kli li le me yon eno sa ki ki we eno sa ewe zon bo mi mlan mi ton me yon do e sa ki jaran nou e sa ki ton eno jaran nou jonon ton lè, ron ton ton lè. Bè ka di do kwenta, bò toton, de yin tada, koufon, e di kodo, non ton kpo, de yin nan yodo, al nan sora, ye non kwenta. Do de yin kosin, mlan wi, bò to eton anon, kwenta, mi yo do koufon sin tan do fi, e non kwenta, fi de ye ji, ye mi antonde, ye di e nyonon fon a samba fofoton ye di soji o kou e non yule do aton do nou a do vidi e kekekekea bo ye man do tenon e a bo a wai son un ton a jide an di an do kou nan bo a do kou ni bo a so e lo e minin pon
2: fi in koton dodo a do in
5: o kou de o
2: kou de ne
5: bo e nyon lo po de non e me yon ye non yule ye do deli donc eye o asode no wa oglesiye bono itoji bono bono ni boy ka wa no wenta o ma wazi donu ma wan so we a o azin dukan do ye no so kan le bo de wa dukan pon eyin nu jiwu de nu jiwu te ka we do titome a holu duta hogbon ton me o vi me ho fide bode wo vide kakaka moye non do a ho sugbon do hoyon bo eje viene go te agbanlin ton ji be no yo lo a ho su de me se sin kokan me we a ho su rodona go sin hoyon bo me kai me ho do hwe ogbe bo zin do a ho so no ejure yo edo via you know yero to go nu a choa
2: e yo fi for yon ya
5: fi for yon ya bo e ka yo ya o de do hwe ogbe a mo do ya o de le no do hwe de le gbe bo no san wa lo de bo do ni se fi ton lele do emi ya o e chenko e na
2: Chamisi, de so joni.
5: Bo e sev yo, do e te jona wa, na e jan zon nou vie mi ton. Bo e ikon, fofoton, le sin hwekbe. Fi de ikon, hufon hwe de yo ne. Bo do, ye ni sev ile le do e mi. Bo e se oku de, bo oku wa o. De je ikon, atavi ton, e de sou, e ikle me. Bo bo rende le bo ze lo ye isi nu bo ze na taviton bo akambi a taviton do ete uto ya karo bi ba mi ba taviton do nindo ha a yon de pe bo vo lo ye yi dizon li nou konton bo ankon wa mankon li le mankon be do weyo a yon andukan de ganho che ye ji bon ne bo e kawa yin fi paten ya
2: Eh wa yoro ye jin do yan lo
5: atavi
2: atavi to do wiwa be kwi bi yo e ka ozun bo modo e gon yi me gba lo vo o
5: mo e
2: bo ayi gon ton ton yo e do well yinu kan wa gudo o ma pon bo ado well
5: gan jerry a he an du kan
2: bo okuone
5: okuone
2: mhm
5: bo tito wa ya bo e ye we blonu bi togoro an cho aton ne mi e we blonu bi bo oku o ewa wa yi afopa a da afopa bo adu a hosu bo de du a hosu o nko de wa jeta ton you know you know soji lo gungbe me on so o tu e mo tu ji we ye ze jije yin de
2: e tu o me no huwa e ne kan si tu so so chinjon tu ji we
5: do amoro jo me si teme le o ye dewe wa do a hustle do eh do ma wo won do mi deji mo do ho fon hwe obo kan je mi no do mi je fi ri o tare klonu mi bo e wa ni e be de nu lile kekeka e wa yeji bo hwian hwian de do to me bo ye se tu ye blonu bi bo atavi ton ka tun do jile do nu mo ko ton anjo e o blado he bodo when we dan se we do grandi no le les injo a mon ho do ho ene de do fine on nko vo blo do bo tu zin bi o me a dan ho bo na ibi no e do gudo bo no bo ye de tout temps ti rien rien jo ba tatou e tatou do do o me ke ka to o bi o me bo de rien rien bi a no te do we o so ji ewe anano fide nko de me da fopa de o ayin soji o ni
2: ti e soji ho ando ye e da so do kaka bo e ma pa ya ho anano soji
5: soji bonando do a hosu do ajache ho gbonu sintome be ka no fizin po ton ji o pe a fotonu kun lo po e
2: ewe do no sin poji na
5: do e wa ganji do 1848 bo akosi ganje do 1864
2: de sojione
5: sojione oku de wa yin de sojione me akara fli
2: ganje
5: toton esa pe tota won esclavagiste hufon
2: hufon
5: kuna fo de di fio de su no amodo abolition esclavage ton
2: e wa sudo
5: 1848 we fito cherche do ba ejo when and where do kanji jere chuo ever block when and why hwian hwian kaka ba anglele you are bombarded hogun to mi na do do mi do nu e mede wa o
2: e
5: we no do do e do town nu hoho de jole be wa pin o
2: hun de soji sin we nu o nu e de o hufon wa yo e wa pe kan de nu pepe nu e gbeji yan megigi na ro le togbo togo mi ton le o e sa me do togu do bo me le jan ile gbe na ye bo yi o vivu mi ton le le na hwe wa bo bo e ba so da sinu yi we hun we ne nu o e nu ohun ya nu e be na gan ma do ado mi ri ne
5: e mi yan nu an nu e jo hwe ton le nu nous as église
2: si secondé des
5: catholique
2: nous des mi a que si secondé
5: est quoi et protestant le nous est jelle bo foin foin nous est jorou gbe omi on e gege bo nka do do filo po do mi dele o ne mi nan blogbon bo tan dagbe o
2: e ga pi
5: mi nan pin bo mi nan jo tan dagbe do bo nous mon kole o so dan joa bon nous kon yi nande bon wan yi nande bon nou e togan mi ton
2: teme teme le yo yina li le yo
5: en togan mi ton patris tralon denze sisi bodo yi lon koton bodo we man nan me lewe ye ni leko wakwe yo ama wa do donu tuwe ya bo anu sin fie ya gosin ton anambu bon nou a ikpon nou edo jijo edo Haiti ene le do ekbe yo memwa ni nomé ton taglomé ton yeko sunsun ye wa bo se kwa san ye ton le fi yo ye wa bo se kwa mbe ton le fi yo ye nan mo ede me
2: o de soji mi dali enu e nan nou wine nou yo ene dapwe te ka ren nte te ka inu beka wa beka nye ekbe dinyo ina moro a nye ilo we don ilo wa weton bo kakaton je ekbe dinyo hokbonu sa yo jiyo ebuwa
5: ebuwa te so jiyo mi do horo toton jibo toton ni prekuse me ebe de di do do we onu
2: nde nde mi ton
5: e ye wa wa so de town bo ye we menu konton le de noté bo ye be ka gaison e de ton
2: de gba e do do
5: nu e ko sin te wule bi bo be se do yo voto me onu e ye we menu konton de blo do benin gba ji o be blo kekeka do e jaco ha brésilien le pro portugais le po bon e blo kekeka bo voa te ye do savon de marseille savon de marseille do e do e gbe o e ye we a di kongi mi ton de mi no da do fi o e ye we wa so pro yo vo le po bo français yo vo le o ye wa do adie ne da we do marseille do e gbe bo bo jira pe kongi mi ton do o e ye we wa so ton
2: Adimiton
5: Conquia Conquio eh ouais yo savon de Marseille Demiton Demimiton a mimiton e no da bo ye we wa so ton bo savon de Marseille e do de do igbe a so da ho de wa bo lopo ne me a so e wa so bo pla portugais le wa da nu mi ante vo do nu nu konton de blo de do a ho so de e do a ho so do ho gbonu gudo Wiyan wiyan de tin do novi novi le me yon. E zonbo ye dozo home yon. Ye sakaje home yon. Be wa yu lo portugais le. Bo ye vo blo plan le. Bo vo gon home yon blo do. Fide a sawa ato. De do home wenen le yo. E de ye sin le ne. Bo do kreye katye yo yo le. Bo eno yo fide do kwe yo gbi. Ye no yo fide do di yo. E ye we blo. Bo do blo administration ton.
2: E so di to me teme teme le so rote.
5: Teme rote. Amon. Di de toton. Ndo ho toton ton bo ye yo. Skufone. E ye yin a jowa to. Bo no du kwe ton. Bo bo kreye bank.
2: Akwe se akwe yin anu me teme teme teme le yo.
5: E ye de su o. E yin wano mo koto. Amon ye yo. E yin wano anwan.
2: Mm.
5: Nous étant ton mari, wana.
2: Et yo amoro.
5: Et yo, il doit en faire. Et yo, et moro, et minan sa. Malgré que y'a boudo, dire que y'a kundo nan sa, beto. Et y'a vos sa. Bezombo, et y'a un ton podo, a rosso de podo, a on l'ingbe di dauphine. Bon, y'a pas si ça y'a caca, bon. Y'a rosso et non y'a de kosoko. Bon, britannique les yovo en german mais german
2: ni mais britannique sinto le
5: britannique sinto mele yo yewa base ton de do lagos wenenu awon legbeji yo ye pe podo akole do e kaka e ma si se we yo yewa blue bombardment do hobun

0: mo me mo a mo po
1: ta se se ko fini
0: o fini bo e de so wa nton me e wa ndo ajo sin ali
1: down
0: bona e ni no me de si sin le ye wa wa to me bo tagbade de a eto e wa so do ni le de suji
1: si sin na wa o we ni ndo hobunu
0: hobunu
1: e yi ko ton
0: e we ton nu be wa so deji
1: deji won mo won idu na yin tun tun to me sa do to gudo sin ko igbe kan din o de adimi tan ko ngine on ai tan do yovo to be o do savon ma se yu igbe din bo me keke kan wu le tan e ale una no hu yan me keke o to mi tan fi din bo
0: ko ki ko ne pa cha do yin wa do adiene le we we yin
1: wa wa monosi
0: pa mi da we yin no le wa monosi adio bo agbaza tu na yin ganji un me mi dele nu ye moze yo vo sinu bo be parfum chelu le de me bo be amande won won bo ye dio ni no me na mi don da gbele ya
1: da gbele we ya ni te ka o don ahuyo nu bene ko inu kan e pe je ta so de so jiti sin o ta ne o tin bo me gege si si we yo e ka go sin fi din bo mo ro mai ko bonu bonu ya e lo e ho do e di bo eyin oku oku a huzu wa ina soji e ko ya na be ya na o sin poji kaka nu ko a foton nu kun do po e ka kai kana ifi de ro ogbunu sin kan me ma mo ro te soji sin Nigeria
0: okay nu aje ogbunu egbe o de amoro fi de anu bo su bo awa da fo pa o aso zinu fi o nu
1: awa huzu
0: dada e fide e non boro gbeji we we gunun le we do e gbedo gbeji o fide e non de da fopa oni but toton we e da goton we de ko do akron a je fini do e gbe o anamo asanton pide asanton de o e we yin akron do ipe me aje won ton ton de vodo fwe yoyo gbe fede mi yoyo do fwe yogbe fwe yogbe do khobonu be do apanu akron fwe ton lo po vodo fini tande ipe nu mi yoyo do e daside bo eze ye do fini bo asio wa jivia me aje fini keka je gbe won ton ton de vodo fini me fi won ton ton de bo yan sain ton bo n je fini na yule bo yin pepo na do ho akron
1: akron we o mi da sain won ton le no I khale me din bo yin mo do e o e lo dada le si won ton di be so yin mo do e o tanton di e lo lo dada le si won ton di lo dada le si won ton di e di mo do ha me din bo mi so o ko fon mo di yan di ton di e je o di de mo
0: e de do akron
1: akron sin kan
0: me aya ja ho mi ton me on e me bi sin
1: di de do popo
0: fini be sin e te agbanrin ji won ton ton do fini te lo pon sin won ton do fini fo fon sin won ton do fini soji sin won ton do fini to fa sin won ton do fini bo won ton de gan bo fo fo ton soji sin fo fo de yon yon non fo ansamba de so sin won ton do fini
1: egbe ti bonu ina un ko nu gbe ni na eyin de soji ton iyo afodi de ton we wa teme teme le bi bo fi opo ule mi do to edin bo me ho le lo le mi do to edo tangba sasin apa ko edin do nu wa nu gbo we nu ero ado o tambo ina do ayin di do to te ka re kana pon vile ni te me ho ka re kana pon bo amoro a me de ti bo in de soji bo no ho gbonu bo wa lo ine on iso ehena moro ilo agosin gbe me fi yo inji abua
0: deji yenando hodo tam et don yo volewa brésilien les portugais les français les de sou boye jako ba signé protectorat et ba signé protectorat nous comptons
1: ya re di che sin
0: de
1: awe ma di to tele
0: et ba signé nous comptons pour les européens les ko we go me de me boye wa so tam do agriculture
1: chrétien
0: le nous et wa so do to de ay to ji bo we fi yo do nu e mi dele no blo ni bo nu e ye kun sin pe vitan ni e wa wa so dide da

0: bon agwaza tu na yon gandi yon me mi dele yon ye moze yo vo se nou bobe parfum che lou le de me bobe amande wwen wwen bo ye diyon ni nou menan mi don da gwele we ya
1: da gwele we ya li de ka o don akwe yon menen ko inu kon epe di e ta so de so jiti si o tane yon din bo men kike si si we yo e ka gosin fi din bo moro ma yon bo nou bo nou yon elo yon do e di bo e yon oku oku a huzu wa ino soji e kwa yano be a no o simpo ji kaka nun kwa foton nun kundo po e kaka e kana ifidero hokbo nun sinka ame mamolo te soji sin a e jiria
0: ok nun aje hokbo nun ekbe yo de amono fide a nun bo su bo awa da fokpa o asozi nun fi yo nun a
1: awa huzu a
0: dada e fide e non bodo gbeji we we gunun le we do e bedo gbeji o fide e non de da fopa oni but toton we e da goton we de ko do akron a je fini do e gbe o anamo asanton pide asanton de o e yen akron do ipi me aje un tonton de vodo fwe yoyogbi fwe de miyon yoro fwe yogbi do khobo nou ba edo akpa nou akron fwe ton lo po vodo fine tande ekpe nou miyon yoro e dasi de bo e ze yedo fine bo asyo a jivi ya me aje fine keka aje ebe un tonton de vodo fine me fie un tonton de bo yon sain ton bo nje fine nan yule bo yon kwek po nan do ho akron
1: akron we o mi da sain un ton le yon yi khale me din bo yon modo e o e lo dadale si un ton diye be so yon modo e o tanton diye e lo lo dadale si un ton diye lo lo dadale si un ton diye e di mondo ha me din bo mi so o kufon mo di yon di detan di e ze o di de mo
0: e de do akron
1: akron sin ka me
0: a ya ja ho mi ton me yon e me pisin
1: di de do
0: pro fune be sin e te agban lindi un ton ton do fune te lo pon sin un ton do fune kufon sin un ton do fune soji sin un ton do fune to fa sin un ton do fune bo un ton de gona bo fofo ton soji sin fofo de yon yon non fon asamba de so sin un ton do fune
1: egbe ti bonu ina un kum nu gbe ni no eyin de soji ton iyo afodi de ton we wa teme teme le bi bo fi opo ule mi do to edin bo me khole lo le mi do to edo tangba sasin apa ko edin do nu wa nu gbo we nu ero ado o tabo ina do endi do to te ka re kana pon vile ni te me ko ka re kana pon bo amoro a me de ti bo in de soji bo no hogbonu bo wa lo ine on iso ehena moro ilo agosin gbe me fi yo inji abua
0: deji yenan do hodo tam e don yo volewa brésilien le portugais le français le de sou boye jako ba signé protectorat e yo signé protectorat nou konton
1: e ya re di che sin
0: de
1: awe ma di to tele
0: e yo signé nou konton ko do européen le ko we go me de me boye wa so tam do agriculture
1: chrétien
0: le nou e wa so do to e de ay to ji bo we vi yo do nou e mi dele nou blo ne bon noue ye kwen sinkwe viton ne e wa waso dide dada kizo waso do
1: dede
0: chien li di yo e ye wabu ni me dede ye blodo to ome yon le yo e sedo e yo voto me bonando ton de mi lodo deviso
1: kwe wa
0: e to de vome ton wa to ome bevo waso nou a dide ye dele do zisa we de nou yo vole de soni ye bokpon bo le bokpon bo yo vole ze bo gonu nwen ye ton awe mi yoro savon de Marcel e wazo do a joli di tam fide nou a je hokbo anamon de Campos le da Silva le e Aguda le e wazo po e kubo e nou e yi e alcool
1: e ah, alcool
0: enueni azo nueni ho
1: aho
0: digo aho
1: aho mi to no tuna ko
0: le o e wa so do nu ni le biti bo ye ton wa to mi sukle nu ni le biti wa chotole ye wa do hetun
1: me gege no yin no konpon do glekwe we do nko mi hadin le din yo ne le din yo ino yin konpon glekwe ne mi ka ro ho gbonu ho do e gbe din ne do yo fule na wa bo na wa ja ko ha mi yo e de fi e so ngri da fo ne le do ha yin ho gbon ton mi ya
0: we aje ho gbonu do rego le ro fun ni de campus le fun ni da silva le ro fun ni patriarch da silva toton wewe yin me no he ganu de me a tobochi soji ona tutan do ta si va de lo fini rogbonu to etun e de so do atan sin de me tobochi no tutan do ya toton no he kabi gan patan o donc amodo mi do fi de so glin
1: ni fi moto to ji kuno agrin de yo
0: enu epe epe de mo ade o
1: epe
0: ponu fini da yun gbe yo apa evonu semi donc yo vole foni grien le o e ko be sin toton ji un ku fun chobo e de so wa wa so koro yo vole po ton yo vole o dide ye wa de meteros nu ne le bio dide fami ne le de do kle ku gun mo de do ho won
1: ko bonu san yo lo ji e de kra me jire na un ko unu gbe sin san yin de o so ji ton yo e me bu dam lo
0: e dam lo e wa so e wa so bo ka ya won fun to amoro e me lo polo po nu yin tereton nu yin nu bona ton ni o e me we no pon adu kandin so di mi adu to gandevo bena ya e woman bona be aso e de so na do de na wa so gbon ehun nu ase america din amonde blow trump de ya e ye de su e ze de moe nu me lo polo po de ni no meto nu mi monton troton na yi gbon e we no wa so gbon
1: o mi pon ho me din bo mi tin me din bo mi do me jile oku bo ai wa e do wa egbe
0: egbe bo hen a jonu de ye inu de bo ina ataviton e yi pon ataviton a lo voir a neje zombo atavite yulo mi mu un pe ngbe o na yi gleme bo hen de a monde ye inu ton agbezan me ton mi mu
1: bo si si donu me po
0: eh si si donu
1: egbe di yon mi mo yo po mi tere na yulo ye po me kai me ne eti e ji via ba yulo mi
0: eh
1: ti aso mi wa na ikani
0: en do a mondo hwento le mi kenken me de ya o de le de bodo nu blo e nu hwento ni yi nu kon me ya o supo de bodo hen hwento le gba hun ye je ka hwento le gba re ta mu no to mi to me di hun a mo ayi pon ho e nu bi pon de no ton ne o a ta vi to e lo e me ma yi alors e a sigba lo gba o me e brodo a se ye no wewe ko se ye no atavion be ka je ton a hoso we wa du gungu do na
1: wa bu ma do hoye nu
0: e
1: a bronu ye nu mi be gbe a
0: be gbe a
1: be wa do dison li don bo dison li wa di ma pon bo wa do ganje we ye na du kan bo le to le wi to le bi hu ihe
0: ndetin pataki bo e blo bo to fa ben kande ni ye yo me de le do lali no le me ze lali nan le
1: lali
0: eh lali le ye me de le we bo e do a hosu do do mi to me ye de le no to avor de le amo symbole do end mo bo no bravo façon bo no zinde me le bo no ze da eton e yo do lali ye de you know ye ai hano a hosuton conseiller mi ton lewe ye de we na do chobo mi de le zinro bo ye de le o ye bze do hwe yo gbe bo a hosu de we ko be aso ni o do ho gbo nu a hosu hude e ye we ko mi nu konton de ze lali nu mele bo e ye wa pin do de tagbade no vi le mi bo ye do a hosu o e jidide so de ya bo me go si awon ni we ya apa o kale ya emi ye go si to de me we ya eto e hasu me le do hun ye wazi do e dele on tizins do kaka bo ye don dudu menu a hosua ye broku data nu a hosua o bo die o ye wazi do titan bo dum kaka to faji o cho ayin nu bo ne ma so to yo agbon la le no je
1: agbon la le no le ti we
0: bo kaka je igbe do mi de gan do khu fon pe yo mi sin blon debu san la le no mi ton le ya
1: ebe do ho ye wo gamona ibi wido ni egbo hunu be do honu gbo be sun fa kan te ga sun fa tan je yin ro yen nu yin
0: mo
1: o turu mi tole na koro ho kan bi yo itan ro mi yan ko tita e koro yoro yoro owe bo na si hu yin o ho kan bi yo o to bo nu o bo kan ro pon di dan dupa so mi ya pa pe e mi no do yi turu mi tole na yi
2: Bip Radio
3: Kime, lo, pon mou ba soton lekman
1: Oh, ho kan bi yo, de do to vide si O de, so di E sin ho kan mi di, wak ton je Gan hi ho ilo me di 0-1-52-52-67-67 Son le nagman finen Yon le nagman O 0-1-90-77-05-05 Sin, o nou Mais il ton temps, au gagosin d'adalessin, à Kotame, au Bounoussa Yodji, au Kéambode, à IPV, Gandounou, Gabin, et au Rosa, à Fi. Tout le monde, nous sommes contents de nous finir, de nous finir. Nous
4: sommes
1: contents de nous finir.
4: Nous sommes
1: contents de nous
4: finir. Nous sommes contents
1: de nous finir. Nous
4: sommes contents de nous finir. Nous sommes contents
1: de nous finir. Nous sommes contents
4: de nous finir. Nous sommes contents de nous
0: finir. Nous sommes contents de nous finir.
4: Okay, you know, the way that I do that, I don't want to a jaw, we want to click photo tossing the poor, a kayak wine, a kawa tongue about back to tongue, we lose a horse way to the kawak bear, but from one boat with Gia, a little guy back to
1: there. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, Do nous ici à 01-52-52-67-67-90, do nous.
5: Allô.
1: C'est mi de kafon bwena jiron.
5: Di fon gandhi, men gè sou fon gandhi ya.
1: Di fon dja dja goumen. Radio mi don akwa mi don finè na jiron, bidi jan.
5: Fofo de hen, ho dagbe wabu alo di don nou ni yo, do beni nou mi.
1: Oh, na jiron, bidi jan diye.
0: Nde son do gbe donu mi en anti.
5: O ta de ti kakawa yo ni film do pode me bo na kambi ero nu ko mo je ka ya di do ero to fa o. E no so ke de ti kakawa no ya ga ho me. Nu go ka ya di a di gba we yi. O gbo nu de ro do eni o. E do ya ta o da ho re do fire. Bo me re ko ipe do eno do o gbo o gbo o gbo kakawa o gbo nu ti ai kakawa de di.
1: Eh,
6: Oui, la fille de ti.
1: Et mi gafon bon.
6: Ya kare bon.
1: Ja ja go yane.
6: Dogwe no vitie ni no vitie no abo no itato mi to meto to gweni ni.
0: Ni reso no gwe to nu mi.
6: Eh, o ero yo mi no elaj ma le khosu jibrin testili ni.
1: Mhm.
6: O ni lo si a jago. Ni lo kan bi era ngele kwende. O so jio. Eh, no kina boli wanu awa udo commerce boyo o roi de terre do abome renoue e ka lo sime njo kambie do rapport de terre pour do roi ne o tuto men de terre pour do roi d'abome ton enelo lo si po dira go me ko ni tubo ye do commerce blo ro diable ni wanu awa yo tuto men de terre pour do abome po kado lo po de njo kambie egbe ne
1: Mm. Mm. Mm. Mm.
6: Mm. Mm. Mm.
1: Ayant. Obega kan wo de 90 tambasa honto iru fie kudo le we nu sia.
7: Na mi fomo.
1: Fonga ji me asi ro.
7: Mi fonga ji a.
1: O ja ja go fi mi ro fonga ji sin.
7: Eh.
1: Bo yoro bi si.
7: Bo kuda zo yen yi madam boko mi lo si agome.
1: Agome.
7: Eh, arrondissement akasa to.
1: Aha, agome sin kan me, madam boko.
7: Eh, no ko en jambi mi le.
1: Hmm.
7: Mi do le recherche me kaka mi bo do ta mari dongo.
1: Mari sin kan me.
7: Hein? Eh, mari sin kan me bo nu le, on do yon mari nu elu mi.
1: Eh, eh, mi ga mi o no. Mi o no sa valo wa fi me.
7: Eh, o me, la joue kan me don.
1: Ah, eh, my mami, o yi sa valo bo yi sa ve, bo yi o da sa zoom me. Oh.
7: Eh, o nyon ti yon nu elu ye.
1: Ti yon sin kan me.
7: Après,
1: Glasgow. Et vers où des bois?
7: Merci beaucoup.
1: Et à Jemmy, là, des sous. Et à Jemmy. Oh, me revêt, j'ai les. Mira, oui, ou deux vitons, deux, quoi, vitons, j'y fie. Regarde, quand nous fie, 01-52-52-67-67. T'en vois ça, quand on te fie, donne-moi.
8: Donne-moi, l'autre.
1: N'aimé, des gars, font-moi.
8: Ah,
1: si fonde ma pe ne. O
8: yoro
1: mi sin o. Eh, bo no yin sojatime. Sojatime.
8: No, ero no yin sojatime.
1: Ah, ipa ja mi sin bo no, mi sojatime mi le wo.
8: Eh, o ko ma yan re no yoro mi lo.
1: Le amidia.
8: Le amidi de suwe.
1: Ah, ah, ah, iyo.
8: Ndogbe. A COVID de do fran bo do tan
0: pin. Ndogbe na mi o su.
8: To bi de gin wo yin e do ko kan ko mi.
9: Mhm. Je dai eton ipon mi ajo ipon mi grele ipon mi kan ipon mi mu temeteme ene lewa ni na ko si mi ton le gbe bo ina mo tempo bo ina di ajopo bo de o kanji ajo je gun kanji le ko tori tan pe kielo e tan pe fi bo ina je tu ta kere a Il n'a pas tout, beaucoup. Pas moi, il est là. Et oui. Pourquoi tu es dans le fin de la COVID est au fin de 1864? Et oui, ce du coup. Mais de l'aide dans nous, il est en 1863. Et oui, il y a mon cas. Et oui, il faut me dire, oui, le livre d'histoire.
10: 1863.
9: Ah, wa ton bebe yo ye ni no se bon file file file file allo beto gosi yo boto me ye gosi file wa bona pou file yo e se tou ye mano file blodo kanji ayi
10: ke yo
9: do liene de suno ton kwa wa to me ene de suna ton ton wa to me ene de suna zombo bi mi ton e do pile yo ye wa ko ye ra do file togbo mi dan la no liye
10: no idea
9: Ewe ndo madonu mi. Bajo kando nunu mwen to devu.
10: Ewa jenwe. Oh.
11: Ya mi do kuma yo.
10: Namu.
11: Egbe ofun bu yo ebi de nu to ebi.
10: Eh
11: ah unno do no do. Eh ya ya no fan pere pere bon fan de me fan de fan de me.
10: Eh ma wa ne ko do ha gbon be po.
11: Egbe di a do fun bu yo bi bejoro.
10: Eh
11: a je ru e.
10: Eh yo.
11: Eh da. Do ru do ro bi ta iro ka ru de re yo. Tan ba sa ho do do ru e.
12: Do no mi na se
11: po. Eh de ga fo be.
12: Nkan ga ni ma.
11: So avaria ya vivi.
12: Wepo ni le na fun calavia.
11: Ah calavia e chejiri.
0: Merci beaucoup. Yon chè nou.
12: Maman do pou ton mire.
11: Eh yon yon chè nou mishin, a yi chè jishin kame. Oh, tangwa sa konton yi do kan nou fi yon mi kudo liye kwe nou siya.
13: Ok, ni yon fongwa mi.
11: Yon fongwa nji.
13: Nya, yi yon mi lo, on ba nan de jok gogbo.
11: Gogbo shin kame.
13: Ouè, chè chile.
11: Gogbo, otopon la de, teme yi kade.
13: Ajoun.
11: Ajoun kame.
13: Amo, yon de mi zero tiye ya. Mou jono da wè. Bo ezombo me de ma mon kunje me da yele mi de nu komo je nu susu me de gan me di e bi bia mi tra o wo ezombo na bi o do a te pon bo a do na wa mi o gba jo ndi o a do na wa mi bo a do na bo program lo bo o mi o mi a se mi a wa bo me ko mi do le mi a wa le bo mi a se sa o tetire lo program nko o no dia wa fe je ndo bere tawo do ore do kaka ja jele esimbo mo nku je no susu me o ndo pore na kambio wendo o gile ye gade ta o ti ti abire won ni wa je so ne ye wa tron fi gile lo mo na kindo yo no mo a ho kambio je kirone
11: e yo ajo nka me do lo nka ti e lo dran lo se do donbo a tun a wa jinu le sin tan fune jo nko me di mo na e ho di a wo zombo nka ku wa vlafo mi ho mi aba ha mi a wa jinu sin e nu me na si wa ti a wa jinu sin tan e ne on me nu mi nu tu vitu si le yo a mo se ndo mi na na na a vivi nu mi o mi ha ho sa fi e yo kan le rogmo ide yo o so me lo po mi o nu me go le ni to gbeje ho e wonu ma pon lo fu no wa po nu mi yo na yi aji tan gba sa ho to e ro kan nu fi yo do ru e
14: o na mi de na mi do
11: mi de fon kan ji be
14: na mi fon na mi do
11: a gba gba do do me di e
14: eh
11: eh
14: don do ba ke po mi po fle mo
0: don do mi o su
14: e na ke na we kaka
0: eh mes
14: o je no su bo e mo nyon mi bo
0: mo
14: e no se la li la li la li bon no mo la li la li e ma nyon azan ele no wa taun amo dia wa ti me na mi jin o mo nku je go o ngo ti no do ti ti na ela i mo amo mo nku je go din bo ti ti de na so do na e na so nga de no do na ela i nka na ka nde bi e ya
0: eh nka ji
14: ka ji eh yo wo ni ndo ndo ya o le do ko do le gba ta kan bi o ni ndo me ni ta ndo ko de le ma ba zan e ton wa ya a lo me ni ta be bodo ta be bodo ko de le ile ma ba san e ton le wa o ya o le do ko do le gba ya e zan de
11: e zan de ro apa apa do do me ji do nu be na e we nkan ton yin mi sai me dia o me ro mo ji do me ji che ju je mi do ba yi pe nu ho kan bi o fi ile bi me ji me ka ko yo gba ta yo me iru ku yo gbe le ma nu ya so ita yin no le we ma so wa we ha ta le ma so ita wa we abo yo le wa ku le gba we aji
0: nyo hointon no to chukuto wa
11: e kon dagbara
0: e o hointon no no tiretwe fide tantile atavile ye ma do azo eton wa de ya we na gba chin mo donu atasitwe yo bonne on fwe twe beton bwe to an fode na de yo e na pon viton le we go tanti de ma noa so wele ya
11: kafla
0: tanti de ma banawa nde le ya tanti de na hun bodo futundo fwe vile yo ye na zon bo ya ole na ponu kumenu ye bo vile na ponu kumenu ye non ayi no aso kwe kun botunde non no aso kwe kun asin hun bo de pe do de de do yawo to eji ya yawo de joko sin pe ton pe bo jo nu pito bo asin mi yo nu ehuzu afopa sunsun nu we o enan lile pan mu kon we do de sudo yawo le do pe ton pe wewe ji ya bof no vitu e u fofo tu e de plewa o wenon do zun dede ji e bono zun dedo ya o tu e ji we o ade wede bipo ya o je kwe badu mi jine
1: anje no kontu ime konji
0: konji ne bo
1: anje no kontu anje no iton ji je ji
0: je ji bo mede non blu emisyon de ben yo a idote a dodo bono e introdu emisyon te be wenon do tanti dedo kwe be bodo fotundo e filewe bodo nene blu yo ye yo e na wajo fido kwe yo be
1: ah bo fide vo ale asan walo
0: ide wale ne
1: wale ale adu foto fi oh mele kwe koni na li ton do mi de ne o mele fodo me chele mi kata e okpin bo klon klon file bo file na so li dagbe mi klon klon to egbe din aji
0: nye me fide yo nye no do te gwe do ngwande bo nou nye okpon anon be
1: anon be
0: vite le sin de nji etro lo e o ndele nan ve ou nou ye do e be ya do mi chifi yo mi nou je yo vo gwe do nan di bo ye nan do be bata bata do e o problem nou konton bo non son li te gwe o ni we go look po de mi zin blo do e be yo de gwe hun nou kon mi nan zan e nou e yo do ali into the digital bon
1: amen nu kun e
0: gbe hunu kun sin de bo na blo emission lo lebe na mo do YouTube ji amo Instagram e na blo aso de wa mi dele de tin le bo e na sunsun a wai ti si quelques mois ho de lo consentant ho fon sentant bi yo e na mo donc e nu ne le ji
1: me de bu do hu do to na yin o si soto o gan o go gan come
0: Kukome.
1: Eh, kukome ilo alo kukame. Eh,
0: go gan kome.
1: Go gan kome. Te a DJ. Bo fine kuso nji.
0: Eh, untunde le do fine. Bo, kwe vile. Me nan blo kwe gbedo wele we kwe vile. Bo, nou to glin le ye blo bidu wo. E nan kon. Kukome yon sin dagwe le do fine. Bo, ekbe ti yon. Ye do nan rehabilite bo nan blo do. Bo nan yon kon. Aso de de bo ye wat. Tawndo hogbonto home bo wadada ewe wa ba bio katile oye vo blodo bo biyon pon bo midele o nwe go si fide vo jemi onu te pon projet le ndende a midele de suka on jofundo nle mi bo na blo kwele do a bo na blo nle do a ewe sun bo mutun le do bubu we bo mi do bo do bibio e do nou wa dada de souf sin vo yi fiene yon bo vo blotu o wudo bo blo fiene le du o ena yon nou e ka vo sin tenpon bo a e a chaho mi dele sou ton kon bo blo du o dodo dodo do sin dodo kogon ton lewe do fin
1: ena yon o kuma yon do menje le yon sou mi pon do le mi yon du gbewe mi kon du gbe di o
0: e kogon ton gbewe yon du
1: ah on ya tin banu edo wa
0: eyo
1: oh me ne fodo me jele le agome sin kan me on le ko kan biore kon fine
0: eyo agome sin kan me edo beni tin pon bo wa
1: ah le ni wa agome sin kan me don oh me ne fodo ka chicha echa o ko gbonu o de o soji podo agbo ho me po fine nu yo mi ran mi ado pedi aji
0: nu ento fine nu ye blo no vi no vitam soji sin vi wa ino agbome aye to fa nu e novi ne le ye mando kanji chade ya mazinze fiche bo sedo doni mi to to fa agbome e
1: kanji kanji tando mo
0: de ye do ge a fo meni boja e soji sin vi le ku gbedo ogbonu be ye ka yin asuka do vi le me exilton de ye agbome we
1: Bulati
0: Bulati ton ye do kanticha forcé do mon bon nou soji ewe non tele bo e weton we ye je ami de msinle bibeyi nwene yon nsinu hogun kele weblo we do dene le ya dede dada ke zoko khade khade me mojena yon
11: oh Rodrigo Rome chile eka fan wangha tori yaji
0: e ya wande nye tun bo ye fun khe yo we in Britannic le we fun khe do hogun
11: onwe do mindo mesisa
0: mindo mesisa te manote abedo ne ble you are fun kon kero bo biye fun awan le bo dudu me de jibon si ya
11: sutanu nu wa lo bidi jan e ka hore bi osin e pesin kan me don do se me position yoji na jino e yoro do nu kon le yo e me we go me fini bo yo yoro to e do me jele e ka hore bi ofne moro hoye kambio yo sofrin bolante no konti fia na jino bidi shan o expression kan me don e do le e tombo e pon nu gege me
0: eh ye ni na pon vigile vile bo e do tantan me ni na pon vile bo no e jinye kanu do de do ete we o mi ni to pe mi ton anu pe mi ton nu fi mi ton le bo na e sisi bo khle e do nu ya lo e ton wa o e we yin e ton asi do mede vo pon e bo mondo to e ton yon bo je kai bloji bo egbe tiun nu bi gble le kele mu mi de o pon si we go sin nde le tin ton yen ton e ko isa e alada no che de su ko isa me nde le tin bon sin blo gbere ya
11: jo te o
0: don flin ye o
11: a hun yen de su mele se vi ona
0: blo ya sin blo a bo no do nu fi che le do mi flin do yan bo de we mi flin do a hovi we mi bon de letin ba hovi non bloa bo me tunye do fi en wa zogbon le yo ye tun ko yiye ni onu mi a hovi de non donyi bon kanyi o e son bon sin bro ndele ya
11: a hovi do sin ajajuwa
0: e si jajuwa
11: a hovi do
0: e sin bro detournement e sin koto alonu mi bo blo corruption
11: e wo son bo ta
0: ni me financier we do mondo e do fi
11: kamera ka fo mi ton kodo bo sutanu nu wa lo bi o mi aso igbe ton do de sojiji
0: de soji bo ndo ma dogbe nu mi zin do bi ya bo mi na pe kande nu bo na dogbon a le de vole di bo me le na tun tan hogbon ton pataki de ko sin ku fun me le o de yi nu konan bro bi blo e polokun ko ndo ma dogbe nu bo dogbe nu bi pa radio do bip radio zombo pete yo egbon wekezo ene le bime bo me ma ton tande le ya o ye vo si bo ton bo yin nu bo vivi nu mi nu azo de mi wi wa ro tan gba sa
11: e yo e ka vivi nu mi lo nu mi ro mi tro lu o mi o so gbe nu to ro mi tole bo nu ayi gbe nu o ko kan bi o itole teme teme yi me le reina do do mi ton avlafo alo kan mi ton e reina yi lo
0: e do problem ye yila nyo nyo zetegbe
11: mi na kle 91 ewe kula mi dobo Razak Musa eno mo sinu kondon asis do tin tangba sa e azan tan tombe
15: tangba sa watun da ko loja teji ponu ba so pon we nu so si bi gbele bi yo pa jo fun de me lo bi radio ji
11: nu wi wa ilo mi do to wa ejiye vogbon jiwe mi kudo gbejina nu bi radio
16: Kawe ko aton nu kunro po kenfo Bip Radio Edo to e mini sikuton
17: Mando meno hunkun o Iya ya loko yo anune Nu eta no